0: اس بی بی نے یہ بھی باہر ڈول دی. فرید نو غصہ آ گیا کیڈی گستاخ لڑکی ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پیاسا میرے لب سکتے جاندے ہیں. دو میری کیا ہے پانی تو پلانا ایک پاس ہے, میرے وال ویخ دی نہیں پانی کڑ کے باہر ڈول دی. غصہ آیا تے کیا میں نو پانی کیوں نہیں پلان دی. تو پانی پرن والی لڑکی جس دا نام سی مائی رنگ رتڑی تکیا ترچھی نگاہ نال تے کیا او فرید اے کوئی جنگل دیاں نکھسمیاں چڑیاں نہیں جنہاں نو مار کے جوال لویں گا. میں خسم والی آنکھوں سری وائی گرو سارے آنکھوں وائی گرو. کوئی رسنا اس پوتر پاون نام تو وانجی نہ رہ جائے. گرو دربار جڑے ہو, سچ دا ونج کر رہے ہو, آؤ بھائی سچ دے وپاری ہو, پیار نال سارے آنکھوں ستنام. فرید نے سنے پانی دی پیاس تو بجھ گئی, یہ پیاس لگی ہے جنگل بیابان چ میں چڑیاں مار کے جوا دی. انسان تا کی اتے حیوان ہی کوئی نہیں تھی, پر تینوں کی میں پتہ لگی. بیٹی تینوں کس طرح پتہ لگ گیا؟ یہ ہس کے کیا میں نو سب پتہ ہے, میں اتنی بندگی کیتی ہے اجے میرے اندر یہ انتر جانتا نہیں آئی تیرے اندر کس طرح آ گئی. ہاتھ جوڑ کے فرید نے پوچھیا. مائی رنگرتری نے کہا فرید اے ساری کرپا میرے پتی دی ہے. پتی دی کس طرح؟ ساری وچھیا دسی. فرید ماتا پتا نے میری شادی کر دیتی, میں اپنے سہورے کر چلی, ادھی رات دا سما سی, میں اپنے پلنگ تے لیٹی ہوئی سی, اچانک ہی میرے کنا آواز آئی پانی. آواز سنی تکیا کدھروں آئی ہے اے آواز, ویکھیا میرے سہاگ نے پانی منگیا. سوچے پہلا دن ہے اپنے بابل دا دیس چھڑ کے اپنے پیا دے گھر وچ آئی ہے, کسی ہور نے پانی نہیں پلایا میرے پتی. اٹھ لوک لجا نو تیاگ کے فرید پانی دا چھنا پرے اپنے پتی دے پلنگ دے کول پہنچی, پر فرید میرا پتی پھر سو گیا سی. آنکھوں سری لائے نیندر آ گئی. نیندر بڑی پربل ہے,
1: نیندر بڑی پربل, کہنے پوڑی اٹھے بھی آ جائے. نیند آ گئی, سوچیا
0: جی میں بھی جا کے سو جاواں گی تو پتی پیاسا ہے انہیں پانی منگیا ہے, تے جی جگاؤں دی ہاں تاں بے آرامی, جی میں جا کے آرام کر دی ہاں پتی پیاسا ستا پیا, تے جی جگاؤں دی ہاں تاں بے آرامی. اے سوچ کے فرید میں اپنے پتی دے چرنا وال پانی دا پریا چھنا لے کے کھڑو گئی, جس ویلے اٹھن گے اس ویلے پی لین گے. کافی سمے دے بعد میرے پتی نے نیتر کھولے, میرے ول تکیا, پاگوان تو ایتھے کس طرح؟ ساری وتھیا دسی, تسی پانی منگیا سی, پانی دا چھنا پر کے تواڈے کول پہنچ, تسی سو چکے سو, سوچیا تو نو پیاس لگی ہے, جی جگاؤں دی ہاں تو بے آرامی ہے, اس واسطے اس انتظار وچ پانی دا چھنا پر کے کھڑوتی ہاں, میرے سائیں جی پانی پی. فرید میرا پتی اٹھیا میرے ہتھاں تو چھنا لے کے پانی والا, اس نے اپنے منہ نہ لایا. فرید میں سچ کہندی ہاں جو میرے پتی دے اندر پانی جاندا